0: सुनछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनु रही छे जी डायल इन लाइव चैट चैट रे आवाज में कथा हो जी कि वर्षा समय रे जति बुलीबा को इच्छा होए तबे ओडिसा रो केउ जगह को आपण बुलीबा को पसंद करिबे पा करंती पा करि सारि छंती तो देखने बा के कर छंती कॉल। हेलो नमस्कार, जय जगन्नाथ, के कहो छंती, कोठो कहो छंती?
1: শুভ সকাল ভৌণী, মা সারাঙ্গ আসবে সব পরিবার ভালো রুটে এটি মা সারাঙ্গ পাখে প্রার্থনা করছি।
0: টুনা ভাই না কোচন্দি?
1: আচ্ছা, সবু জয়সুপুর মেডিকেল কলেজ টুনা রাগ
0: কেমতি অছন্দি?
1: আপনাঙ্গ ভালপায় বা সারাঙ্গ আসবে বহুত ভালো আছে, আশায় মা সারা আপন আপন পরিবার কু খুশি রে ভালো রাখতে এটি বাকি।
0: ওকে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। তবে আজর টপিক উপর কোন কইবে?
1: এন্ড বর্ষা দিলে কোনসি জায়গা কো মতে বুলিয়া ভালো লাগেনি।
0: আচ্ছা,